sikaba ani ensuo ba ko ga osmeto ma 500 cd ti papa me so muntwa moni hwe won so kakra ena East Legon Hills eye santo kwan no contractor Mr. Mufa moni ni nachi won ye na dwuma yie ya mi shira pa papa empa di ebobi mamo mpp tam ye bobi mananado na boafo na amwa no okredi e ba ko President Mama ye bom pa ma wo di minim se nyame be ya dom ye gana fo ye mpeno kre ah ikro ba kre ni yempeno kura kura ana yes so for yen kan okran yempeno kura ne yensam wa ye ho ya titi bibia so mo amu di dwa so bo uye freedom ba na wo dwom na wo di dwa me so titi ne ma so ya titi ne ma so na mo ma president omo mu abem no omo ho ha wo mo kakra eh ya tutu petrol mu tutu dollar mu intos wo ko to intos mi yensa so for almost 20 cd 30 cd ya tete ni ema soma ni ema baforma still na huda so tonu tu ube kubu nsem jemi uusei unye kristo ni papa anyway that is just by the way gana diye uka mpipi asem uka ndidi asem ya nkano krentino diyonono ya mpipi ni nweja inadiye pape uwa ye politiso poli watis TV ya yetu su esika yetu ya wo TV ni radio so politician bi esika nka ho bad no kre eye ba ko pe eya mo mien keka nkyere ye ho sese die aji so onye gana ni eye MPP for na ka so munim se koyie sese pa die no kre ni nyame ni eye sin kan e no monka no kre eye ti baba pa cho ya no be hwehu nsu na mai this the gone hills ho no na mo hwe ekwan be fa so mo betimi aye ho bibi ana ekwan no so contractor pamcho ayi minister of road and highway munyina santo kwan no aye East Legon Hills de ko no munyina contractor so na mo supervisor mo hwini ye man na said o ye kwan no wo mu anu afeli no ajaya na kwan na san sei eh sofo ohun di opa kire wo anu ajaya tuma na kwan ni motutu a nyame ka na koma no di feeling bia se sei san o yi o sa di feeling kuguso chomo fomo ni ni nachi because you say pa de adwuma mo bone de be for pe and e be ka say aban we ni de enkoye message so ye be for Ghana ha no kure ba ku pe freedom for mo kan no kure nkyere ye ho na mo mo tonton ne ma montete so eh montete so ne si ne ma nyina ba form kakra na mo nyina ye nyina ye fa ni gent na kuro ma so fo ye kwa bru chiru ye ba Ghana ha ye kura ni aha ne nyame boy si ye ntena ye ni ba bia ko abe phone waha ni beye ni abro tina de bia TV so bompae no eh ukosu ne yobia ukosu no ne yobia beye ukosu ne yobia na so fun kanya beya ya tete ne ma so intusi was cement so emeku was cement so cement ananka first mo ton 130 ni 140 ene baby kura ye 70 80d ye ne board de kura 83 ya tete so nti wu ntosu no ne emu na wo ton na wo nte so no wo se wo ha ne sei ti wu se wo koto cement a ho ya nyambitu aka because ade na de wo koto ni cement ni wate so na wo de wo se wo de no wo nte so na de be sei aban na am ye nyina ye ho akyere ye ye tutu mu anomatum ye tu petrol anomatum ye tu dole manomatum na wo driver ni wo koto petrol me se mo amusa ye mo di anua mo twe anua ayi mo yes anua contractors na mo de sto mugu so tonton ne bo na mo tonton no mo nyina urade hwe mo ah so fo mo nka no kre ayi nka no kre nkyere ye ho yes Ghana christian country ayi nka no kre sei ayi that is just by the way you do tambia we nyina na aya urade mo amede bia na nka we fifem kakra mae we make I will be MPP ni oni buofu wa chim radio ne fro fa mo ba wa ma politics e di duty sa ya ka no kwekwa na me MPP ni me me se ma to aba fo di bia me ka wa sole ma to aba fo ni nya me to MPP me nim se me asante ni ntia but this time person ka me ko to aba ka me to am NDC no kwa ba ko pe ye ne Ghana ne nka no kwa senka e ye possible pananka yetimi ma NDC fo mfa senka dollar ba fo mi petrol ba fo mi cement ni ne ma bo ba fo mi iron ross bo ba fo mi e kan fever MPP NDC fo nko ananka MPP fo no a omo se fese mo ane ton 12 million ane e so aba 8 million ni 7 million no ane nye no e ke mo mo ton 12 million nanka ye ye se ye no ye ye ton 7 million mo za me kan mo sire aya nko fo mi

0: aso ye hwome yapom den sem so sakasa e de maso ye no e na otse se ye ne din komo
1: na ye wie apom din ma me fankɔ enwuma sue mu wo se enkwada ye omo chire bc an social na ba ye obi akwakɔ hru ne modern bo oboye omo de first school sa ye beka se school selection no na e ye gin ye se chire se wo mo te se empenyifo awofo bi e de omo amane bo e ba se wo mo nyanya kwanya no emfa wo mo ema no wo mo modern bo mbo mo amane bo ento ba bia wo so omo de to no ye be boa mo manya school be kɔ no so matumi enyɔ mɔde akɔ nti ne kɛbɛ ya gyin yɛsɛ mɔ mɔ brɛ kakra na wɔntumi ani hu dwuma na Ministry of Education so yɛhwɛ enwuma sua wo sɛm so nso ɛkyɛ sɛ ɔmo etietie mu a ɔmo hwɛ yɛ no ne nkwada na atwɔ sɔre no ma passe a ɛwɔ so mɔtumi ɛdi ɔmo schools ba bi ɔmo kɔ no ɛba no bɛsɛ empema duo no 20,000 ɛna ɔmo ho amane bɔ enya medrie na ne sɛso nti ne deɛ awofo no ɛka no ɔmo gye atum nti na nka ɛwie ɛnɛ ya ɛkɔi no ɛna ɔmo de enkwada ne school no ɔmo bɛkɔ no ba bi ɔnya ɛni adie nyina ɛbɛ to dwa wo matwe akwakyire nti nyame adoma efie da ebei ekwa no enne ho amane bo no ebe ba beto abonten nti efiti na juoda de kokosi ne ya woda de wo yo wofo na babia ba ko school no ho ne resource na ho amane bo no enya kwa afidie no so a wo mo de bedi juma na mo mo de ase enna emfa no se enna yo mo de amamuyi mo be wie ne pepepe na eho sese ya ba nti obo mo peso mo ko senior high school no wo mo so mo peso mo ko technical ene vocational ni nyina no mo ho amane bo ne penyefo che se wo mo etwen eti ensakaye aba na mo pebre na mo de disa dwuma no o matwe akwakire na kede na schools no ebeba wo mo de ko efieda ntu yo wofo a ayi e yakwanya kase pa mo keka mo ho na mo ni nkwada na chi school na mo ko di hu dwuma pepepe emfa emma wo mo san so de kokobɔ emma awofo na obi a wo ba eka wo bie ne school panyifa wo dro ne nyina se mo hwɛ se mo bedi dwuma no pepepe san se ya woda ne so a nya de o mo san twa akwakire biem eno ene nkrata aba Hasmin Mohammed wano ena kwa suye she en umesuye en unsem suwa wa shenkite undie en unsem su nene wadi mua mani ye aba abetu jano na medeo e kwa buno mantem ni mua jomtine bedi yechire Emma Inclusion Ghana na wano asu na woye chechefu edema drama East Chapter ekukro na eye orua yire hana amponsa wasi ejanu bebre wohonu ma wamo ni emate ya obani befo frobe kwa kwa wo kwa reni buwa nma adini bebe fino wosa kwa rani ya yarefu webuwa kwa wuntumi sorry biem webuwa nma wakafom webuwa nsa nenyo ma yenu enye dia wose nka kwa da ya wuna ya beka suwa ye noma ye pepepe no wosuwa ye wasi ejanu bebre janija saan kwa dano wadefuto momo se enya sade suwane ma yire nko a esase ni pamie nu ene wo ena mema so efa kwanya so na san kwada ye ye koma semi titu ni ema no womu nyom de dadeda basabasa no so orayre amponsa e de kokobɔ amawom
2: aya papafo no titro mo amode san kura ye braye no edu ba bia bi de yarefo ni mfie akura no odi den no ba ma ne de yarefo ni mfie na agye akura no ama ba no agye akura na ma ba no na agbo ba no so na otete takunim tempo anim anse yarefo ni ni fie bi kura oji ayo na nsoma ni gye ya bi kura tu firi kuro nu nkura se akura nu nti kura nu on tena ho ma be nka se ne ba kura nu no afa e mranti anu so a ne papa boni bi nu so ti mamu hunufo no bi nu be so mo fra nu ma ya nu a se bi ba di den nu aya be nyini kakra ba so se be ni be ma da nu o ba hwe ne be so ba kwa kwa fe fi akura nu e wo to kuro mba bi bi o be hu na ayen se ne oyen se ne a ni kuro de hwan kura o hu bi kura nu de bi bia kata na ni na abo abo dini bi se se wo yen se ne ba bo dini akase dini we ya enti ya sere mu se mo fra nu se bi ba di den de nanso beye nipa se ne betinye nsene no se wani je ne ho a kofie ne kohu awofo no
1: Orai Rehana Amponsa ena otene kan inclusion Ghana wono na kwabno mantemu a oyɛ dwemtene abedie kire na dwemtene na nkasa ewo Doma East eye Orai Emmanuel Kayebo a wosesa kwada no wo ya wo mo ya wofo na mo bia mo no wo mo pa
3: nyankopɔ onyamfo nsuo enti akwara bia oyɛ nyame abɔde a odina basa asesu ha no wo se enti a eba no saa enti ye srese ye wo oba na adi dema mine tokene ifani shedem nkunu titire obinim kase asuo ba ti binim kura timi nyankoma de ne akusa chamo kura no eyamfonso opa
1: Cruising Ghana Drama East Jemtneni Ora Emmanuel Kayebo a na wotene ka ye gina so na no sia kasebo de besuma no pay no ye diesi na Franco Trading Enterprise Go Super XP Eco Bank Sensory Computer Clinic na DBS Sofi nyuma ko a ebo ye chidom ni
0: abana ye nua be ma GH Kwadwo GH Kwadwo e programs manager e wo Tine FM
1: Tine FM
0: ya affiliate na ba ko me ka say adam din din din wo Tine FM na ene e ye GH Kwadwo
1: Hey, now
0: that I wish you no happy,
1: GH.
0: happy